0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken diburutik. Farisau eta Herodesen alderdiko batzu igorri zioskaten Jesusi eleetarik atzemaiteko. Etorri eta erantzioten. Irakasle jauna, batakigu egia diozula eta neoren erranez asolarik ez duzula. Jendearen itxurari behatu gabe, jenkoaren bidea egiaren arabera irakasten duzu. Aizudea Cesari zergaren ordaintzea, ala ez. Ordaindu behar diogu, ala ez. Bainan, eien maltzukeriaren berri jakinik, Jesusek erantzioten. Zergatik nahi nauzue utxean atzeman. Ekarren idenario bat ikusteko. Ekarri zioten, Jesusek orduan. Norenak dira aurpegia eta izena. Eiek ierdetxi, Cesarenak. Jesusek erantzioten, emazue Cesarena Cesari eta jenkoarena jenkoari. Eta Jesusek harriturik zauzkan.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ekainaren bila, Erromako martirak 304 urtea. San Martzelino apesa eta San Pedro etxortaria ditugu gaurko bi Erromako martirak. Sagarako lehen otoitzean izendatuak dira hain zuzen. Diokleziano enperadoreak Giristinoak begietan hartu baitzituen, hilarazti aitzin tortura larriak jasanarazi zizkioten. Hil kondenua gauzatu aitzin behartu zituzten lurrean zilo baten egiterat, han ehortziak izaiteko.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Joan den igandeko irratzi bidez, mezaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu, aldudetik entzun dezagun ondie noblia apesa.
2: Entzuleak, haugide maiteak, Trinitate senduaren bestan goresten dugu jenko jaun bakarra. Eta otoitza hastean, zein atzean berean aitortzen dugu Trinitate senduan dugun sinestea. Lehen irakurgaian, moiz goizean goizi jekirik igantzen zinai mendirat, jaunak manatu bezala. Odeian jautsi zen jenko jauna, eta haren onduan gelditu, eganez. Ni nahi, jabe, jauna, jenko horik altzu eta bioz bera. Hasagerako nagia, urik almenduz aberatsa, eta leiala. Moisek jadezizion jaunari, jauna, ibiltzate otoi gure artian. Herri hau, buru gogorra da. Barka gaitakeriak eta bekatuak. Har gaitzazu zuretzat eta zure zerbitzari. Jauna da jenko, gainean zeruan eta beherean lurean eta ez da besterik. Bataio egunean jenkozko bizi hori errezibitu dugu aitaren, semearen, espiritu santuaren izenean bataiatua izan girelarik. Haren lekuko izaiteko espiritu sendu laguntzaile hartu dugu konfirmazionean. Jenko aita bezala, izaiteko kreatzaile eta bizi emaile. Gizon emazteak bere deurirat eginak ditu jenkoak, eta gizon emazteen esku utzia du mundu hau, munduko ontasun guztiak. Adimendua beratxez eta lanaren bidez, parte hartzen dugu bakotsak munduaren moldatzen eta edertzen. Deituagira, gizon emazten artean ezartzerat, beti gehiago anaitasun, zorion eta bake. Jenkoak maite du mundu hau. Haren eganak ez beterik, jenkoaren iduria eta adiskidantza galdua dugu, hola sartu zen herriua munduan. Jenkoak ez du herriua egin, ez du herriua maite. Ez ditu sekulan gizon emazteak herriuaren meneko utzi. Seme maitea igorri du mundurat aitak, gizonen salbatzeko herriotzetik. Jenko aitak kreatzaile den bezala, guzien salbatzaile dugu Jesu jenkoaren semea. Kurutzearen gainean bere bizia opari eskaini duena. Jenko aitak hiritarik piztuz semea, Jesusek garaitu du herriua. Haren baitan zintzoki sinesten duenak, ez du gehiago behelduk zerik. Amodiozko jenko aita du zeruan kautsituko jujamendu egunean. Jesu salbazaile eta erosle den bezala, izan behar dugu guk ere elgarren salbazaile gure izaite, lan eta zerbitzuen bitartez. Mundu ontarik ontzean, sinetzunen indar, Jesusek ufatu du jenkoaren hartza den espiritu sendua. Jenko aita eta jenko seme bezala, osoki jenko da espiritu sendua, kontsolatzailea, argitzailea, laguntzailea, bizi emailea, sustatzailea, gidatzailea, elgarretatzailea, deitzen dugun espiritu sendu hori. Mataio egunean, olio senduaren bitartez ukana dugu espiritu sendua. Konfirmazione egunean, espiritu senduak Jesusen lekuko egin gaitu. Eta munduaren haste-hastean, kausitzen dugu jadanik espiritu sendua, aitaren eta semearekin batasunean, haren bidez baitira eginak gauza guztiak. Kausitzen dugu Sinai mendian gainean, Moisekin, zutan den sasian. Espiritu senduak kausitzen dugu Mariaren amatzean, eta mendeko zetospatu Elizaren sortzean. Harek moldatzen du eta gidatzen Eliza, jainkoaren giritzino populua. Bizi gaiten, espirituaren arabera idatzia du, Jononi Paulo Galatia giri. Sortzetik gure baitan dira, lizunkeria, loikeria, idolatria, sorginkeria, herra, estabadak, norgehiagokeria, samurgoa, ahaja, tirabida, alderdikeria, bekaizkeria, salbaikeriak. Eta beste holako. Hola jokatzen dutenek ez dute jenkoaren erresuma ondoretasunez izanen. Izpiriatuaren fruituak hauk dira, maitasuna, bozkaribua, bakea, pazientzia, bihotzona, onginagia, leialtasuna, ezitasuna, bere buruaren jabe izaitea. Jesu Kristori jarrekitzen direnek, gurutzitzatua dute sortzeko izaite hura, bere jaidura tzar eta gutiziekin. Trinitate senduaren bestan, Eliza guziarekin goraipa dezagun, aita, seme eta espiritu den jenko indartsu bakarra. Hain maite izan du mundu hau jenkoak, nun bere seme bakarra eman baitauku. Espiritu sendu laguntzailearekin, haren baitan sinesten duenik ez da galduko, baina betereko bizia izanen du. Jauna gure jenkoa, Jesu jenko semea, espiritu sendu laguntzailea bedenkatuazu. Alleluia. Amen.
1: Aldu de txiken zunduzue, ondien noblia pezaren homilia, joan den igondean zabaldua izana den meza, eskual irratietan meza osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Marcel eta Danielekin segitzen dugu solasean. Piko mendi kasko hortarik charmanteko biztada. Inguruko mendiak denak ageri. Oinezkakoen eta lasterkarientzat leku xoragarri eta egokiak.
1: Oilandoi eta unua, gilianan adarza, piskata geritena.
0: Eta gero eki aldean, no?
1: Gero han garaziko...
2: Han bauzu, ua, antzeko, ura, le pik dori da, lehemiziko kosko hori hor. Eta han, antxe, kusten duzu, pik, hane bat, le pik dani da hua.
0: Pik dani.
2: Hai. Hemen tik da, hau lehemiziko, behor legitu txurutu.
0: Gori hor bil hemen, hori.
1: Kostei?
2: Hori, jara.
0: Kostei hemen, ta hemen, jara.
1: Jara.
2: Jara, eta gero hemen, bauzu suilak malda.
0: Suilak malda,
2: hori. Hor bidaga iraburu abiantzia.
0: Hemen da, nortea diguruz.
2: Eta gero hemen west, hemen obatuzu lahlat, hori da bustantzelaiko lepoa. Lepoa.
0: Eta aspaldi aipatzen dugu elgarrekin, hemen kasko unek bado izen berezi bat.
2: Irisarri izena du.
1: Irisarria.
0: Irisarria, ordean. Norbeitek, egon batez, zerite erran dauzi leku hortaz.
2: Ba, nik enetxeak izena du, hiri barrenea. Hiri hori, entzunien behin kazobon, bat zen historiaria. Eta horrek eraiten ziren, hirik bazitila bizpairu zentzu, edo erana izila lodomen, txaldia, edo gotorlekia. Eta hiri eta hiru eta horik denek gotorlekiak. Horion, hori irisari delako hori, harada, kasko bat da, eta hor, ziari gotor lehikia izaiten ala. Zenta, jendeak hemen, pasaian gira, hemen lehen bazien, jendeak jiten zirak, Frantzia beheretik, de Espainiat, edo Kompostel, edo, eta horti pasten ziren. Etzen, hori, arrosako errekatik, baina hemen, bidarraik aldetik jiten ziren. Bastida eta hortik. Ordion, kasko hortaik dena zaintzen zuten. Hortik balima ziren tropak heldu edo horra jiten ziren, eta hortik dena kusten zuten mugimendu guzia, Baigorriko zela ira joitia. Eta hemen bada, behar dugu egan hori, jauregi bat, xato, Leizparze. Dena, menzoneten, menzonet hor sortia zen. Chateau de Lizoraz erten dute. Eta lur hori, gotorlek hori horrena da, horkoa da. Behaz, hara, nik hori ikusten dut, hori hemengo jendeak, segure atakadak edo bat ziren, baitziren lehen gerlak eta ziren airetik heldu, erriketai heldu ziren edo lepotai, hori buztantzelaiko lepoa. Entzun dut ertean, jauregia badira hiru bai horrein. Bada etxauzia, bada hau, eta menzonet etxea, eta besteat bada hor bastidan. Eta jauregia. Horari xatoa. Eta horiek eina diren lekian ez zirela hutseinik. Zintat, errekan zaintzeko einak ziela. Hau, hemen, izan dira gerlak bestaldekoekin. Erratzu da hor gilean, bustantzela ingilean. Odeon, lepo horitaik jiten ziren, balima ziren, hortik ikusten zuten, eta bestiak, bastidakoa berriz, arietako lepotik, eldu alimaziren, han arietako lepo, untsa ageri da, antik. Etxauzekoa, ez da, aldudeko errekatik eldu alimaziren, kusten zuzten, kasko batean da etxauzia, eta izpeiko errekatik eldu alimaziren, eta garazik aldetik eldu alimaziren, ez dira, hutseinik einak zaintzeko, ikusteko, lehen, hola zen.
3: Eta, bado, jokaia, iru hori, iri, iru, beraz, kazabonen zera, eta ikusten dela ekan ere, iru legi, hemengoa eta Nafarroko iru legi, beraz, denak dira kaskoaten egin diren iri tipi batzu.
2: Eta hemen bada, iri, iru, iru, iru be, iru be, ere hemen berian da, eta horre kasko hori, atxoaina eta biantzileak, eta erten dute horre, gotorlekia bazela, horre, eta irulegi, eta hara, hori denak.
3: Gero ipatuko dozit, hori mikroz kanpo behinen, zoko-zoko eitzen mainiz, ni hori jara magna, bada leku bat irazelaia leitia. Ahitian izok bata, ogoi borda berein, ondondoan bat bestiari urbil. Hori, ingite berriz maztira, hemengo nik uste, baigoji aldeko maazti eremu ederrena, den, emintxe, mina berri deitzen den hori.
2: Bai, be...
3: Etxolainki, no?
2: Lugorik, jauregikoa dira, menzoneten lugak dira. Ba, hok denak, gu inginen hori, terraza horik, hau dena, huna, eta xatokoak dira. Be, ba, hola zen, ebri bazuten ere moa anitz, jauregi horik.
1: Eta behaz maztiak urtik partitia dira, alare, hemen Alexander Unian ez baitzen arribatzen jenden maztiak jendek landazetzen eta berak landatu zin hemen asoziatu zen lehizatzuko jendekin eta berak landatu zin maztiak horrela partitia da. Eta gero izan zin, hori espoen behatu alare, idaia, terrazen idaia, eta jendek ez uste nahi, beren pentze ederrak hartu haiten zuten, eta baliatzen zuten azindekin, alatzeko, eta ez uste nahi, maaztia zari, zenta galdia zen, maatxan jakitatea eta guztia maatxaekin. Eta ukantzin idaia, bon, pentzeak ez badira nahi sakrifikatu, ebe larriak, hola, terrazak egin ez, baliatzen alko zirela, eta hola da, alare, ne guztuko, Partitu, irulegin, maatxak, gazteak eta entesatu dira, eta beren etxaldea unkitu gabe, egin dute terrazak.
2: Baliatzen ez zizten lugatzen.
1: Etzin baliatiak horik, debalde ziren, eta hori idaia, una, eta ardiz ez zitin launtzak, hori niteko, eta hori idaia una izan zen.
2: Jo, behar da egan, denbora berian, ardiak biziki importantzia hartu zila. Eta ez hasi ziren gazna egiten, Rokofor eta hori...

0: Ara, beraz, lekuz horagari untan hemen. Gero, oai bada pasaia hemen lehen berdin etzena, ikusten duzi haini jende hemen ibilki.
1: Ba, hemen bepista bat, bada, neskatrail hemen pasten da. Eta biziki haini jende pasten da, ba, hemen. Gustatzen ze, hori, pista hori, ez da sobera zaila. Eta hemen pasten da, haniz jende ba.
0: Partitzen da beraz bai gorritik.
1: Ba.
0: Gero leizpakzeko arteka hartzen pastu, eta gero taka-taka
1: Piko hemen, mendio, une hori, pasatu.
0: Eta hemen nik, noa tua?
1: Hor, etxe horren ezkerretaik, bada bide bat hor, be, latxet, fen,
2: aiarri
1: bar, aiarriko erreka da hori. Eta hori hartzen dut, bada bide bat hor, seme rural delako bat. Eta gero pasten dute erreka, eta atxoainia ateatzen dira. Eta hortik, be joiten dira, kontientieneat. Be jorilat gero, tzulia.
2: Eliza ondoat.
1: Eliza ondoat.
0: Da...
1: Gero badira beste pistak ere, hor goiti joiten dienak, bustantzelai, gaindi.
2: Zenta hor pasten da, gainean, zeherdiz. Eta bidarraitik heldu da. Eta hopa hasten da, gero jausten da berriz, eta joiten da garazira buruz, oilandoiko paatan barna, zautzen dute hori kurritzale handi horiek, eta odion hau, hemen haatu doa, ateatzen da ahtara, zeherdiz ahtara.
0: Ja. Eta hori gauza berria da, lare, guai eskual trail hori agertuz gehoz, hemen markatia dira lekiak, eta jende iniz pasten da.
1: Pistak badira hola, markatiak, eta gaztek...
2: Errek ez da ondia du, iziari...
1: Haniz lotzen dira, gauza hori, haniz lotzen dira.
0: Hori, horrek, karzen ditu, trabak zindako?
1: Bo, nik ez dut ertena, bate, eguretako, ez ez...
2: Nik uste, eta antaili bezik, jendeak ikusten dute, nun bizikiren, zer den, loriatzen dira hemen, usteko demora derraik ingertatzen bali da. Bon, nik ez dut gauza honik bezik entzuten, eta hidriko biziki importan. Ez da bakarrik lesparze, balea guzia hartia da, gure peleano, eta nik beti entzuten du, maiti Frantzia behirortaik edo egiten dien lorriatzen dira, eta guztia ondako. Zauta azten du, ne hidriko gure xokoa.
0: Hortan utziko ditugu Daniel eta Marcel, gaurkotz, baina beti segida baten menturan. Anartean, egon pixkoz!

0: iratiaren bestakari. Zure kristau iratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
1: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
0: 9, prebande karika, Baionan.
1: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeki bidez, Lapurdi iratia hartzailetzat jarriz, elbide untara, Radio Lapurdi iratia, 9, prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz!

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Farisau eta Herodesen alderdiko batzu igorri zioskaten Jesusi eleetarik atzemaiteko. Etorri eta erantzioten. Irakasle jauna, batakigu egia diozula eta neoren erranez asolarik ez duzula. Jendearen itxurari behatu gabe, jenkoaren bidea egiaren arabera irakasten duzu. Aizudea Cesari zergaren ordaintzea, ala ez. Ordaindu behar diogu, ala ez. Bainan, eien maltzukeriaren berri jakinik, Jesusek erantzioten. Zergatik nahi nauzue utxean atzeman. Ekarren idenario bat ikusteko. Ekarri zioten, Jesusek orduan. Norenak dira aurpegia eta izena. Eiek iardetxi, Cesarenak. Jesusek erantzioten, emazue Cesarena Cesari eta jenkoarena jenkoari. Eta Jesusek harriturik zauzkan.

0: Shineshtendut, Shainduen, Partalier Tashunean.
1: Ekainaren bila, Erromako martirak 304 urtea. San Martzelino apesa eta San Pedro etxortaria ditugu gaurko bi Erromako martirak. Sagarako lehen otoitzean izendatuak dira hain zuzen. Diokleziano emperadoreak Gristinoak begietan hartu baitzituen, hilarazti aitzin tortura larriak jasanarazi zizkioten. Hil kondenua gauzatu aitzin behartu zituzten lurrean zilo baten egiterat, han ehortziak izaiteko.

0: Irratiaren bestakari, zure kristau irratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
1: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9etatik arratsaldeko postetara.
0: 9 prebande karika, Baionan.
1: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeke bidez, Lapurdi irratia hartzailetzat jarriz, elbide untara, Radio Lapurdi irratia 9 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz!

0: Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Cambo, Asparin et Saint-Pierre-d'Irube.
1: Et j'ai proposé aux voisins d'installer un composteur collectif.
2: Bonne idée! Ça réduira nos déchets et produira du compost pour nos plantes.
1: En plus, c'est facile et gratuit.
2: En ville ou à la campagne, aujourd'hui, vous avez toutes les cartes en main pour composter. Le syndicat Biltagarbi vous accompagne dans votre projet. Contactez-nous sur biltagarbi.fr.
3: Lapourdi Iratia.
4: Beti segitzen dugu txuntxuneroen gizartea mintzaldiaren entzuten. Oraikoan, hirugarren eta azken parte untan, Xabierek eranen dauku soinua gizartearen miraila dela. Entzun dezagun.
5: Hara. Azken parte bat, goitik hasiak behitziste, Irandena beti, voilà, soinua, dantza, gizartearen mirailak dira, eta gizartea kanbiatzen delaik, soinua eta soinularien lekua ere kanbiatu zen. Ta horrean, aldeketa hori etzen denetan berdin pasatu. Eta eme etzigaren mende undarian, horrean ziren ere tresna berriak sartu, akordeona, esku soinua, bereziki, kromatikoa eta diotonikoak, eta fanfareak, erri gotoretan lehenik, Dona Paleu, Doni Negarazi, Azparnet, eta hola, fanfare eta harmoniak untatzen dira, eta ordean, soinulari xaharrak edo batzu egokitzen dira, batzuk bi tresna jotzen duztea, dibidez, arrabita eta klarineta, badira, hor, komprintzeute, berdela egokitu, beste batzuk, baztertuak dira, hor, zortziun eta lautan eta hamekan, Journal de Saint-Palais kasetak kondatzen zien, Agostin Pekotx delako baten bizia, eta tiuntiunero eta pertsularia izana zen, Angulemeko dukesa eta Napoleonen aintzineana izana omen, baina behin famatu bilakatu eta pixkat burua jantu zitzakon, eta herri tipietan ez zuen gehioa izan nahi, voilà, eta nahiago zuen herri gotoretan aizan. Menan emeki, erteote, biharnotik gin tresna berriak, fanfareak, kobreak, eta horien konkurentzia ukantzin, eta horien galdea tipitu, eta berzi izan zitin espantuak sartu, eta bere biziundarian oraindik deitzen zuten herrisketan janari eta sospeserian baten truke ari zen. Voilà. Baina gibelatze hori batzutan, lehengo soinulari horien falta ere izan da, arguntzan bazen Hipolit Iriar, deitzen xiribikari eta dantzamaisu famatu bat, haren Hipoliten arabita da hori, Eskol Museoan dena. Eta arek ez zituen nahi izan bere aireak erakutsi, alta bere koinataziela edo suhia, Pierre Sokodia behar xirulari eta klarineta joileari. Eta behaz, beste musikariak behar izan zin, dantzariekin ikasi, kantaazi dantzariak aireak eta horre ikasteko. Voilà. Oai jokotu, justu, Michel Labeguerik bildu zien Hipolit Iriar horrek estei soinuetan jotzen zien aire labur bat, hori, eta Labeguerik bere aitak kantatu zakona. Eta ordean, indugu... Abai, akasua hor bada... Maniobra bat. Beraz, erakusteko ere, pixkat, nahasi ditugu mutil dantzak eta dantza jauziak, eta finitzean jotzen dugu, ikusteko bien arteko ahaidegoa, eta finitzean jotzen dugu Hipoliten ez da isoinu hori. Eta, tzari ditugu ere, eta hortako da, komprehintuko hausi ezen dako. Domaia den mirentxu ez baita hor, hasiko nizela ikantuz. Hitz batzu, eta batzutan badira mutil dantza batzu bastanen dantzatzen direnak, eta hemen kantu bezala ezagunak direnak, edo alderantziz, eta beraz bada, hainitz, kurutzatzea, hainitz.

0: Az lehenik jo duguna da Ainhoa Txipiak jauzian diren kantuak, eta gero Ainarxume, baztango Ainarxume da Ainhoa Txipiak. Eta behar noan petit Ainhoa ezten dakote, anertute, ui, ze laino mendiko bildotxaren, ez, da Ainhoa. Bon, zira Ainhoa Gaundiak, eta Ainhoa Txipiak. Voilà. Ordean, eta azkenik joku duguna zen Hipoliten ez da iso inoa, aurten ezkondurik untxagira de, eldu den urtean ageriko duen. Aurten ezkondurik untxakonten nun, eldu den urtean ageriko duen. Hora, realismoa. Ordean, finitzeko, erran bakarrik aldaketa hori, soinu tresna eta aldaketa hori nola pastu zen eskualdeka. Beraz, Siberun lehengo xirulatu intunaren loturak horrek irauntzuen, bena irauntzuen doietaik, hane? Eta Le Chardoit bezalako soinulari batzuri esker irauntzuen, hek atxiki behitzuten. Baina han ere, tuntuna, bereziki ez xirula, baina tuntuna, desagertzeko pundian zen, eta ordean, 1980-an, Eskual Museoak, Violet Alfordekin eta beste batzuekin, antolatu zuten primak intzuzten, xirulari txilelai primak ataratzen, eta, bo, hortu zie programak, dena, institut irakurriko, eta, kari horretarat, inazi zituzten ataratzeko zurgin bati, edo maisturu bati, inazi zaskoten tuntunak. Eta txilulai gaztek, irabazi zuten gaztek, gantzuz ez mehen guk nahi hogin nuke esosa. Tuntuna behinu. Baina hasteko, bara, Siberuan ere galtzeko pundian zen, eta Michel Txikoparek kondatzen du, hasi zelaik ateatzen maskadetan, eta git, miratzen teheroetan, eta amost urte horietan. Egun bat ez zien tuntunik, eta banlia jotzen zien, Trairolalo, lirori, lori, lorau. Pasai hori, biziki, deja dena. Noi gintziz joan zen etxe bat eta tekarri zakoen tuntuna hoikin behar duk jo hori. Eta, bora, historio, buitak. Ara, hau da, Eskual Museo dan den biziki tuntun eder bat, hamar sokek hilakoa. Kusto zi, agarro da, hain behar zesuka ezeitea. Gero, Baxenabarren, ordean, biztan da hori, nibezain utxa zautzeuzi, behar dira beresi eskoldeak. Garazin, eta Garazi Baigorin ere, hori izan ziren musikari eta arabitari dantza maizu lehinuak, benta berritarrak biztan da, baina nere, Otegi Lainaburu, Madalenekoak, eta horiek Fostinen familian ziren ahiekin, eta horietaik bat, itasagasetak erten du, Baigorin zendu zera, Lainaburu horietai bat. Eta errandena, beraz, bentaberrian eiek, bereziki Fostinek, arabitaria zen lehenik, mena gero klarineta, eta emeki orkestra berri bat sortu zuen, kobreekin. Baina, berzikilaik jauziak jo, usu, klarineta pausatzen zien, hartzen zien arabita, eta joten zen plaza erdirat, eta hola, markatzen altziten, urratxak, klarinetaekin, komplikatia da, markatzen. Berba bat dira, berba Michel Txikopar kapable da. Eta ordean hor, intzuten orkestra, behaz, Garaziko musika zen, eta Garaziko musika famatua bilakatu zen, eta herri gehienetako pesta, kabalkada, pesta berrietan, ari ziren, eta ez bakarrik basena baren, generat, Lapordin, eta hon iztokitan. Eta eskola hortako ondokoek ere, beste, nahiz eta tresnak kanbiatu ere, lehengo espiritu hori atxiki zuten, adibidez hor da, beniat kaltxeta buru, zautu zienak, gehienek. Eta nahiz eta akordeonan hartu, lehengo intuneroen espirituan zen, behaz ez da tresna historioa da, dantzarekilako lotura hori eta kadantza, la kadantza hori, ukaitia. Beste eskualde interesgarri bat, eta hor bada biztan da lehinu bat, behaz, ez hau zauzi, Bentaberri, gero Piarreztegi, Ramuntxo Orkestra, bina Gatxetaburu, Adartza, bada zinez lehinu bat janezak. Amiku zen interesgarria da zenta amiku zen beharba Siberuaren eraginez, behain txaur, Xirula eta Tuntunak luzeago irauntzuen, Garazi Baigorrin edo Arberuan behino. Bai eta gainerat dantza jauzi luze ezan behitek, bastandarrak bezala, bastandarrak dira lapurtar luziak. Hana amiku zen, haino, ogoi garen mende estapenean emaiten zuzten. Hori izan ziren, meretzi garen mende undarrian bi musikari important, baino Jean Eguro Tikoi, arabitaria, eta haren tresna da hemen, eta Gaztelu, edo Gatiulu, deitzen zutena, Tuntunerua, eta hori Gatiulu zen Domintxineko soinulari leinu bat, revoluzioaren denboran bat ditugu jaanik Gatiulu batzu. Ek, egokitzen ziren, guai revoluzionia da, bo jotze hot, revoluzionien alde, ez da problemaik. Biar erregea da, erregea intzat jotze hot, ez da problemaik. Me, bada, emezortzi garen mendeti dioz, Gaztelu Etxegorri, Gatiulu horiek, hastian, ez bain iztronpatzen urdin jarbeko buztin egile leinu batetik aldu zena, eta gero domintxinen zirenak, eta hori gaitziren. Eta, ordean, ek atxiki zuten aski luzaz, Xirula Tuntuna, amiku zen. Baziren dantza primak ere, han, ez basten ditut. Hau, bon, lohitzune da, Siberu da, oino, baina muga da, eta ikuste duzi, Xirula Tuntun bat, eta grozkez, onduen. Eta oino, bigerlen artean, intzusten hasten ziren, bakizu ere patronaz, denetan bezala, parropiak antolatu, kirol eta dantzataldeak. Me, anamiku zen, oino, Xirula, Tuntunaria, ginazten zuten, oino, hau zen, ustot, Ainarbeko etxe barne, zela. Eta bigar geroa izan zen, Pierre la Maison da izan zen bat, Dona Pauleko tenturie, eta areke, atxikizien, ez nisza hori uste autura dela, eta bi gerlatik landa ere, Xirula Tuntuna jautzen segitu zien. Voilà. Usten dutzi hori da jiaze lorraren pesta uartirin gerlatik landa. Voilà. Lapurdin egoera nahasiago zen, zenta bi gerlen artean, egoaldearen eraginez, eta gero Espainiako gerla zibilakin gintzirelaik ieslariak hasi zireneke dantzataldeak muntatzen, eta horren egoaldeko dantzak erakusten, da Baigorrin ere, izan zen, eski, dantzataldea, hola. Eta horrean, bombe, zazpi provintzietako dantzak kasi zuzten angiztokitan, La Begurri, adibidez, hasi zen xistulari bezala, ez xirulari bezala, xistulari bezala, ustaitz, hilario de Olazaranek eta erakutsirik, xistua. Eta gertatu zena zen, berdenboran tokiko soinulari xaharrak pixkat baztertuak edo ahantziak izan zirela. Adibidez, Pilik, oizten epatut Pili eta Fernaberri bidarten, bet, Pilik, oino, 1950 urteetan erakusten zituen jauziak arabitan, aurrer. Baina neorek etzakon bere repertorioa osorik bildu. Aita Donostiak bildu zituen aire batzu, beti beteluk, finitzian ezautu zuen, eta ari esker kasizazkon gauza batzu, baina bazidan jotzen zian adibidez xorinoak daitzen zen jauzi bat, galdia da. Bon. Eta beste hainitz soinulari izan ziren, hola, pixkat, be, maleruski, bora, galdu dugu orientzera. Gero emeki ane gertatu zena, Lapurdin da, Tuntuna desagertu zela, benen Xirulak aintzina segitu. Eta badakigu, Amalauko gerla aintzin, oino, iten ziren jauzi eta soinulari, Xirulari primak izan dira, Lapurdin ere. Uztaitzen, espeletan, eta hor baditugu izen batzu, eta ordean, bakigu, kapable zirela oino errepertorio zahararen jotzeko, bai lapurtarrak deitu jauzia, edo kanboarrak, kaldudena, edo xilandiarrak dola. Oino horien emaiteko onak zirela. Baina gero, lehen gerlatik landa pixkat galtzen dira. Eta, pixkat interesanta dena da, eskual mogimenduak, ordean, ari dira, lore jokoak, xurienak, gorrienak, nahi dena, antolatzen ditu Xirula zoin gehiagoka, baina ez arabitarik, ez da arabitarik agertzen. Eta behar behar ez behitzen aski eskualduna, kakotxen artean, tresna hori, baina hor, maleruski baztertutuzte hainitz, jakitate bat bazuten soinulari eta dantza maisu hainitz. Ikusiz horoz gainetik, hori musikarientzat, ditugun partiziona zaharrenak, gehienetan arabitarentzat izkiotiek direla edo arabitariek idatziak, zenta batzutan badira akordio batzu finitzean, hor ere xirulan zaila da, binoten egitea, salgu miseritxiko bar, diot, berriz. Men, eta orduan, zuten, eta Xabi, eta Jokin, eta Arkaitz Minerekin badugu proiektu bat partizionez ahar horren ingurian, erakusteko, pixkat, jotzeko manerak ere nola aldatu diren, eta hor, inen dugu adibide bat. Partitura zahar horietan batzutan badira pasaiak minorean zirenak. Eta behar ba, gure fene hipotesia da, emeki arabita desagertu zelaik, gelditzen ziren xirulariak, eta xirulariak ez da goxo minorean jotzea xirulena. Iten da, neut, ez da isek. Eta horrean dena hasi zirela, dena idekik jotzen, eta ari, heldu den bezala, eta horrean. Horren adibide bat joko dugu bakarrik pasai alabur bat. Lapurtar motxak nola agertzen den partizionez zaharretan, eta minorean den pasaia hori da Parisen 18. mendean jotzen zen aire bat, hori minorean jotzen izkiatia zen aire.
1: Joko dugu, den bezala hor, eta gero nola jotzen den bat.

Hara, bolta gero, emeki emeki, bekuste hozie, bon. Itxasun adibidez, mila betziun inguruan, oino, xirulaikin egiten dira pesta berriak. Hamekan, klarineta. Makean, berroita seiko pesta berritan, kobriak dira, behinan, erdian bada, ager lekorneko xirularia. Hora, jinazten zuten jauzien jotzeko. Eta gehienet, usu, kobrek ezazkiten. Hordean, horre. Luson, mila betzun eta berroita hamar urteetan hasi zuzten berriz toberak, alidiazko gaiekin, nola? Mena, eta horren, garaziko musika, biztan da. Menan zirtzilentza txirula. Amakean berdin. Amakean berroita behatzean eta musika ofiziala behaz kobriak eta zirtzilentza txirula. Hok, kanbo behereko plazako kaskautak dira, iauteriz, ama iruan, oino, xirularia da. Hora, eta gero klarineta izanen da. Menan, mende erdi bat leheno kanbon, tuntuna bazen. Hori kanbon da ere. Hori kanbo kosoka dantza da. Hora. Hori, zari dut soldaduak dira, soinu tipiarekin dantzan. Hau, espeletan, mila zortziehun eta lautan eta zazpian, pesta bat. Bon, ez dakit sobera zer den, bon, espeleta, orduko bi per pesta edo, la prise, espeleta horiek, bon. La prise de la Bastille edo zeit, bon, inendo, ba, ba fer. Eta, menan, horrek usten zuzi, gainean, bon, kaskaotak eta han arabita, hor. Hor, eta zazpian. Eta, oino, hau da, azparne azketa, kartiereko kabalkada bat, iten zuzen kartierka kabalkada bat, behaz, eta horre ikuste duzi, hemen arabitarian, ezkerretaik arrunt, ekin horren, eta uste dut bertsulariak setre eta pampale diren, uste dut, iso. Bon, hori pasteot, toberak, bon, baigorik noiz izan ziren toberak, ba, karri gerteko, mila behatziun eta sortzian, hale baigorin hiru kabalkada urte berian. Baina urdo zen, eta beste bi. Hor dira, baigurriko argazki bat, mila betzun eta berroita seieko toberak. Horak erida zolan bolanta, kaska eder batekin, eta hor akordeon bat. Hain zinean. Hora. Eta behara, gero ez niz sartzen ogoi garen mende, garen bigarren partetikunat izan diren aldaketetan, menan, ezagunak dira, benen ara, espimara ditzadan doidoia bi ezaugarri, ale ne ustez, ne ustuko baikorrak, batetik, behiztan da neskak sartu direla, herri soinulari bezala, eta soinularen transmisioan, horoz gainetik. Eta bigarrenik, egungo herri soinulariek, be munduko musika guziak jotzen duztela, eta hori ere, bai, interesanta dela, atxikitzen duten ber, lehengo plaza izkinako ofiziale soinulariaren espiritu hori, eta uste dut intautela. Eta joko du, azken aire bat, pixkat lehengo...

txua, txuela guztien araberak, usiz lunetak, eta maztea panderoaikin. Eta horiek ziren behaz, kaskoin egietaik eldu ziren zahabeta joileak. Eta horien omenez pixkat, hor guk asmatu zer bat da. Bo.

0: Mille fessières.
1: Hortan bururatzen da, tuntioneroen gizartea mintzaldia. Mil esker Basaizea eta Boga irakurketa taldeari, eta biztanda, Xabi Erritzaina eta Xabi Etxeberri.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Farisau eta Herodesen alderdiko batzu igorizioskaten Jesusi eleetarik atzemaiteko. Etorri eta erantzioten. Irakasle jauna, batakigu egia diozula eta neoren erranez asolarik ez duzula. Jendearen itxurari behatu gabe, jenkoaren bidea egiaren arabera irakasten duzu. Aizudea Cesari zergaren ordaintzea, ala ez. Ordaindu behar diogu, ala ez. Bainan, eien maltzukeriaren berri jakinik, Jesusek erantzioten. Zergatik nahi nauzue utxean atzeman. Ekarren idenario bat ikusteko. Ekarri zioten, Jesusek orduan. Norenak dira aurpegia eta izena. Eiek iardetxi, Cesarenak. Jesusek erantzioten, emazue Cesarena Cesari eta jenkoarena jenkoari. Eta Jesusek harriturik zauzkan.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliertasunean.
1: Ekainaren bila, Erromako martirak 304 urtea. San Martzelino apesa eta San Pedro etxortaria ditugu gaurko bi Erromako martirak. Sagarako lehen otoitzean izendatuak dira hain zuzen. Diokleziano emperadoreak Gristinoak begietan hartu baitzituen, hilarazti aitzin tortura larriak jasanarazi zizkioten. Hil kondenua gauzatu aitzin behartu zituzten lurrean zilo baten egiterat, han ehortziak izaiteko.

0: La peau dira tiens.
1: Joan den igandeko irratibidez mezaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu, aldudetik entzun dezagun Andie Noblia apesa.
2: Entzuleak, aurride maiteak, Trinitate senduaren bestan goresten dugu jenko jaun bakarra. Eta otoitza hastean, zein atzean berean aitortzen dugu Trinitate senduan dugun sinestea. Lehen irakurgaian, Moiz goizean goizi jelkirik igantzen Sinai mendirat, jaunak manatu bezala. Hodeian jautsi zen jenko jauna, eta haren onduan gelditu, eganez. Ni nahi, Jave, jauna, jenko horik altzu eta bioz bera. Hasagerako nagia, urik almenduz aberatsa, eta leiala. Moisek erdetsi zion jaunari, jauna, ibiltzate otoi gure artean. Herri hau, buru gogorra da. Barka gaitzakeriak eta bekatuak. Har gaitzazu zuretzat eta zure zerbitzari. Jauna da jenko, gainean zeruan eta berean lurean eta ez da besterik. Bataio egunean jenkozko bizi hori errezibitu dugu aitaren, semearen, espiritu sanduaren izenean bataiatua izan girelarik. Haren lekuko izaiteko espiritu sandu laguntzaile hartu dugu konfirmazionean. Jenko aita bezala izaiteko kreatzaile eta bizi emaile. Gizon emazteak bere deurirat eginak ditu jenkoak eta gizon emazteen esku utzia du mundu hau, munduko ontasun guztiak. Adimendua beratxez eta lanaren bidez, parte hartzen dugu bakotsak munduaren moldatzen eta edertzen. Deitua gira, gizon emazten artean ezartzerat, beti gehiago anaitasun, zorion eta bake. Jenkoak maite du mundu hau. Haren eganak ez beterik, jenkoaren iduria eta diskidantza galdua dugu, hola sartu zen heriua munduan. Jenkoak ez du heriua egin, ez du heriua maite. Ez ditu sekulan gizon emazteak heriuaren meneko utzi. Seme maitea igorri du mundurat aitak, gizonen salbatzeko heriotzetik. Jenko aitak kreatzaile den bezala, guzien salbatzaile dugu Jesu jenkoaren semea, kurutzearen gainean bere bizia opari eskaini duena. Jenko aitak hiritarik piztuz semea, Jesusek garaitu du heriua. Haren baitan zintzoki sinesten duenak, ez du gehiago beldur zerik. Amodiozko jenko aita du zeruan kautzituko jujamendu egunean. Jesu salbatzaile eta erosle den bezala, izan behar dugu guk ere elgarren salbatzaile, gure izaite, lan eta zerbitzuen bitartez. Mundu ontarik ontzean, sinetzunen indar, Jesusek ufatu du jenkoaren hartza den espiritu sendua. Jenko aita eta jenko seme bezala, osoki jenko da espiritu sendua. Kontsolatzailea, argitzailea, laguntzailea, bizi emailea, sustatzailea, gidatzailea, elgarretatzailea, deitzen dugun espiritu sendu hori. Mataio egunean, olio senduaren bitartez ukana dugu espiritu sendua. Konfirmazione egunean, espiritu senduak Jesusen lekuko egin gaitu. Eta munduaren haste-hastean, gauzitzen dugu jadanik espiritu sendua, aitaren eta semearekin batasunean, haren bidez baitira eginak gauza guztiak. Gauzitzen dugu Sinai mendian gainean, Moisekin, sutan den sasian. Espiritu sendua gauzitzen dugu, Mariaren amatzean, eta mendekotzat ospatu Elizaren sortzean. Harek moldatzen du eta gidatzen Eliza, jainkoaren giritzino populua. Bizi gaiten, espirituaren arabera idatzia du, Jononi Paulo Galatia giri. Sortzetik gure baitan dira, lizunkeria, lohikeria, idolatria, sorginkeria, herra, estabadak, norgehiagokeria, samurgoa, ahaja, tirabida, alderdikeria, bekaizkeria, salbaikeriak, eta beste horako. Hola jokatzen dutenek ez dute jenkoaren erresuma ondoretasunez izanen. Izpiriatuaren fruituak hauk dira, maitasuna, bozkaribua, bakea, pazientzia, bihotzona, onginagia, leialtasuna, ezitasuna, bere buruaren jabe izaitea. Jesu Kristori jarrekitzen direnek, gurutzitzatua dute sortzeko izaite hura, bere jaidura tzar eta gutiziekin. Trinitate senduaren bestan, Eliza guziarekin goraipa dezagun, aita, seme eta espiritu den jenko indartsu bakarra. Hain maite izan du mundu hau jenkoak, nun bere seme bakarra eman baitauku. Espiritu sendu laguntzailearekin, haren baitan sinetzen duenik ez da galduko, baina betereko bizia izanen du. Jauna gure jenkoa, Jesu jenko semea, espiritu sendu laguntzailea bedenkatua zu. Alleluia. Amen.
1: Aldudetik entzun duzue, onge noblia pesaren omilia, joan den igandean zabaldua izana den mesa, eskual irratietan mesa osoa entzuten alda lapurdi webgunean.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Marcel eta Danielekin segitzen dugu solasean. Piko mendi kasko hortarik xarmanteko biztada. Inguruko mendiak denak ageri. Oinezkakoen eta lasterkarientzat leku xoragarri eta egokiak.
1: Oilandoi eta unua, gilianan adaxa, piskata geritzen.
0: Eta gero eki aldea, no?
1: Gero han garaziko...
2: Han bauzu, antzeko, ura le pik dori da, lehemiziko kosko hori hor. Eta han antxe ikusten duzu pik, hane bat, le pik dani da hua.
0: Pik dani.
2: Hai. Hemen tik da hau lehemiziko hau, be hor legitu txugutu.
0: Guri horbil hemen hori.
1: Kostei.
2: Hori, jara.
0: Kostei hemen, eta hemen jara.
1: Jara.
2: Jara, eta gero hemen bauzu suilak malda.
0: Suilak malda.
2: Hor bidaga iraburu abiantzira.
0: Hai, hemen da, nortari buruz.
2: Eta gero hemen west, hemen batuzu lahlat. Hori da, buztantzelaiko lepoa. Lepoa.
0: Eta aspaldi aipatzen dugu elgarrekin, hemen kasko unek bado izen berezi bat.
2: Irisarri izena du.
1: Irisarria.
0: Irisarria, ordean. Norbeitek, egon batez, zeiteran dauzi leku hortaz.
2: Nik enetxeak izena du, hiri barrenea. Ordean, hiri hori, entzunien behin Casaubon bat zen historiolaria. Eta horrek eraiten ziren, hirik bazitila bizpairu zentzu, edo erana izila Lodomen, txaldia, edo gotorlekia. Eta hiri eta hiru eta horik denek gotorlekiak. Horion, horik irisari delako hori, jala da, kasko bat da, eta hor ziari gotorlekia izaiten ala, zen da, jendeak hemen pasaian gira, hemen lehen bazien jendeak egiten zirak Frantzia beheretik, Espainiat edo Kompostel edo eta hortik pasten ziren, etzen hori arrosako errekatik, baina hemen bidarraik aldetik egiten ziren, bastida eta hortik. Eta hor dion, kasko hortaik dena zaintzen zuten. Hortik balima ziren tropak heldu edo horra diten ziren, eta hortik dena kusten zuten mugimendu guzia, Baigorriko zela ira joitia. Eta hemen bada, behar dugu egan hori, jauregi bat, xato, Leizparze, dena, menzonet hor sortia zen, xato de Lizeraz, erten dute. Eta lur hori, gotorleko hori, horrena da, horkoa da. Behaz, nik hori ikusten dut, hori hemengo jendeak, segure atakadak edo bat ziren, baitziren lehen gerlak eta ziren airetik heldu, erriketai heldu ziren edo lepotai, hori buztantzelaiko lepoa. Eta entzun dut erten, jauregia badira hiru bai horrein. Bada etxauzia, bada hau, eta menzonet etxea, eta besteat bada hok bastidan. Eta jaureia, urarizatoa, eta horiek egina diren lekian ez zirela hutseinik. Zenta errekan zaintzeko eginak ziela, hau hemen izan dira gerlak bestaldekoekin. Erratzu da hor gilean, buztantzela ingilean. Odeon, lepo horitaik jiten ziren, balima ziren, hortik ikusten zuten, eta bestiak, bastidakoa berriz, arietako lepotik, eldu alimaziren, han arietako lepo, untsa ageri da, antik. Etxauzekoa, ez da, aldudeko errekatik eldu alimaziren, ikusten zuzten, kasko batean da etxauzia, eta izpeiko errekatik eldu alimaziren, eta garazik aldetik eldu alimaziren, ez dira, hutseinik einak zaintzeko, ikusteko, lehen, hola zen.
3: Ez da, bado, jokaia, iru hori, iri, iru, beraz, kazabonen zera, eta ikusten dela ekan ere, iru legi, hemengoa, eta Nafarroko iru legi, beraz, denak dira kaskoatean egin diren iri tipi batzu.
2: Eta hemen bada, iri, iru, iru, iru be, iru be, ere hemen, hemen berian da, eta horre kasko hori, atxoaina eta bian zilaik, eta erten dute horre gotorlekia bazela, horre, eta iru legi, eta hara, hori denak.
3: Gero ipatuko dozit, hori mikroz kanpo binen, zoko-zoko eitzen mainiz, ni hori jara magna, bada leku bat irazelaia leitia. Hagitian izo bat da, ogoi borda berein, ondondoan bat bestiari urbin. Hori, ingite berriz maztira, hemengo nik uste, baigoji aldeko mazti eremu ederrena, den emintxe mina berri deitzen den hori.
2: Bai, be...
3: Etxolainki, no?
2: Lugorik, jauregikoa dira, menzoneten lugak dira. Ba, hok denak, gu inginien hori, terraza horik, hau dena, huna eta xatokoak dira. Ba, hola zen, hori bazuten ere moa anitz, jauregi horik.
1: Eta behaz, maztiak hortik partitia dira, alare, hemen Alexander Unian, ez baitzen arribatzen jenden maztiak, jendek landazetzen eta berak landatu zin, hemen asoziatu zen lehizatzuko jendekin eta eta berak landatu zin maztiak, hola partitia da. Eta gero izan zin, hori ez pa mehatu alare, idaia, terrazen idaia, eta jendek ez zuzten nahi, beren pentze ederrak hartua iten zuten eta baliatzen zuten azindeekin, alatzeko eta ez zuten nahi maaztia zari, zenta galdia zen maatxan, maatxan jagitatea eta guztia maatxarekin. Eta ukantzin idaia, bon, pentsiak ez badira nahi sakrifikatu, ebe larriak, hola, terrazak egin ez, baliatzen alko zirela, eta hola da, alare, ne guztuko, partitu, irulegin, maatxak, gazteak eta entesatu dira, eta beren etxaldea unkitu gabe, egin dute terrazak.
2: Baliatzen ez zizten lugatzen.
1: Etzin baliatiak horik, debalde ziren. Eta hori idaia, una, eta ardiz ez zitin launtzak, hori niteko. Eta hori idaia, una, izan zen.
2: Jo, behar da egan, denbora berian, ardiak biziki importantzia hartu zila. Eta ez hasi ziren gaz nahiten, Rokofor eta hori sozitate horiek. Odeon, baigo ginoa ziren bi leteria txipi eta odeon, leku hun horiek, ardien dakore una ziren, mahatzain dakore, odeon, jendeek, leku politak, pentsiak, eta hori ardien dako nahi ziztena txiki. Baina hori, lage hori, biziki idaia ona izan da. Baliatzea, jeustako ziren baliatzen. Ara,
3: beraz, leku xora gari untan hemen, oai bada pasaia hemen lehen berdin etzena, kusten duzi hain izende hemen ibilki.
1: Ba, hemen bepista bat, bada, eskatrail hemen pasten da. Eta biziki aniz jende parazten da, hemen gustatzen ze, hori, pista hori ez da sobera zaila. Eta hemen parazten da aniz jende ba.
3: Partitzen da beratzen bai gogetik, gero Leizpakseko arteka hartzen pastu, eta gero taka-taka,
1: Pikomendio, une hori, pasatu.
3: Eta hemen

0: Izanon doat.
1: Eta hemen biztan da...
0: Gero badira beste pistak ere, goiti joiten dienak, bustantzelai, gaindi...
2: Zenta hopa azten da, gainean, zeherdiz. Eta bidagaitik heldu da, eta hopa azten da, gero jausten da berriz, eta joiten da garazira buruz, oilandoiko paatan barna, zautzen dute hori kurritzale handi horiek, eta... Eta odion hau, hemen ahatu doa, ateatzen da ahtara, zeherdiz ahtara.
1: Ja. Eta hori gauza berria da, gare, guai eskual trail hori agertuz dioz, hemen markatia dira lekiak, eta jendea iniz pasten da.
0: Pistak badira hola, markatiak, eta gaztek...
2: Errek ez da ondia du, izi
0: anizlutzen dira gauza hori, anizlutzen dira.
1: Hori, horrek karzen ditu trabak zindako?
0: Bo, nik ez dut ertena, bate, eguretako, ez ez
2: ez ez ez. Nik uste, eta antaili bezek jendeak ikusten dute, nun bizi giren, zer den, hori atzen dira hemen, usteko demora derraik ingartatzen bali ma da, bo, nik ez dut gauza honik bezik entzuten, eta... Eduriko, biziki importan, ez da bakarrik lesparze, balea guzia hartia da, gure pelean hor, eta nik beti entzuten du, maiti Frantzia behirortaik edo ditan dien lorriatzen dira, eta guzti hori dako. Zauta azten du, Eduriko, gure xokoa.
3: Hortan utziko ditugu Daniel eta Marcel, gaurkotz. Baina beti segida baten menturan. Anartean, egon pixkoz.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Beti segitzen dugu tiuntiuneroen gizartea mintzaldiaren entzuten. Oraikoan, irugarren eta azken parte untan, Xabierek eranen dauku, soinua gizartearen miraila dela. Entzun ezagun.
2: Hara. Azken parte bat, goitik hasiak behitziste. Errandena beti, voilà, soinua, dantza, gizartearen mirailak dira, eta gizartea kanbiatzen delaik, soinua eta soinularien lekua ere kanbiatu zen. Ta horien, aldeketa hori etzen denetan berdin pasatu. Eta eme etzigaren mende undarian, ordean ziren ere tresna berriak sartu, akordeona, eskusoinua, bereziki, kromatikoa eta diotonikoak, eta fanfareak, erri gotoretan lehenik, Donda Paleu, Donien Egarazi, Azparnet, eta hola, fanfaret, harmoniak mutatzen dira, eta ordean, soinulari xaharrak edo batzu egokitzen dira, batzuk bi tresna jotzen duztea, dibidez arabita eta klarineta, badira, hor, komprintzeute, berdela egokitu, beste batzu, baztertuak dira, hor, zortziun talautan eta hamekan, Journal de Saint-Palais kasetak, kondatzen zien, Agostin Pekotx delako baten bizia, eta tiuntiunero eta pertsularia izana zen, Angulemeko dukesa eta Napoleonen aintzinean aizana omen, baina behin famatu bilakatu eta pixkat burua jantu zitzakon, eta herritipietan ez zuen gehiago aizan nahi, eta nahiago zuen herri gotoretan aizan. Baina emeki, erteote, biharnotik gin tresna berriak, fanfareak, kobreak, eta horien konkurentzia ukantzin, eta horien galdea tipitu, eta berzi izan zitin espantuak sartu, eta bere bizi undarrian oraindik deitzen zuten herrisketan janari eta sospe eseri amaten truke ari zen. Baina gibelatze hori batzutan, lehengo soinulari horien falta ere izan da, aguntzan bazen Hipolit Iriar deitzen xiribikari eta dantzamaisu famatu bat, haren Hipoliten arabita da hori, Eskual Museo handena. Eta arek ez zituen nahi izan bere aireak erakutsi, alta bere koinataziela edo suhia, Pierre Sokodia behar xirulari eta klarineta joileari. Eta behaz, beste musikaria behar izan zin, dantzariekin ikasi, kantaazi dantzariak aireak eta horre ikasteko. Voilà. Oai jokotu, justu, Michel Labeguerik bildu zien Hipolit Iriar horrek esteietan, jotzen zien, estei soinuetan jotzen zien, aire labur bat, mina, hori, eta Labeguerik bere aitak kantatu zakona. Eta ordean, indugu, Abai, kasu hor bada maniobra bat. Beraz, erakusteko ere, pixkat, nahasi ditugu mutil dantzak eta dantza jauziak, eta finitzian jotzen dugu, ikusteko bien arteko haidegoa, eta finitzian jotzen dugu Hipoliten ez da isoinu hori. Eta, zari ditugu ere, eta hortako da, kompreintuko hozi ezen dako. Tomai edan mirentxu ez baita hor, hasiko nizaraik kantuz. Me hitz batzu, zenta batzutan badira mutil dantza batzu, bastanen dantzatzen direnak, eta hemen kantu bezala ezagunak direnak, edo alderantziz, eta bera, behaz bada, hainitz, kurutzatzea, hainitz.

0: Az lehenik jo duguna da Ainhoa Txipiak jauzian diren kantuak, eta gero Ainarxume, baztango Ainarxume da Ainhoa Txipiak. Eta behar noan petit Ainhoa erten dakote. Han erdute, ui, ze laino mendiko bildotxaren, ez, da Ainhoa. Bo, zira Ainhoa gaundiak, eta Ainhoa Txipiak. Ordean, eta azkenik joku duguna zen Hipoliten Esteixo Ainhoa, aurten ezkondurik untxagira de, eldu den urtean ageriko duna. Untxakonten nun, bakatu, aurten ezkondurik untxakonten nun, eldu den urtean ageriko duna. Hora, realismoa. Ordean, finitzeko, erran bakarrik aldaketa hori, soinu tresna eta aldaketa hori nola pastu zen eskualdeka. Beraz, Siberun lehengo Xirulak intunaren loturak horrek irauntzuen, bena irauntzuen doietaik, hane? Eta Le Chardoit bezalako soinulari batzuri esker irauntzuen, hek atxiki behitzuten. Baina han ere, tuntuna bereziki ez Xirula, baina tuntuna desagertzeko pundian zen. Eta hor dian, 1980-an, Eskual Museoak, Violet Alfordekin eta beste batzuekin, antolatu zuten primak intzuzten, Xirulari txulelai primak ataratzen. Eta, bo, hortu zie programak, dena, institut irakurriko. Eta, kari horretarat, inazi zituzten ataratzeko zurgin bati, maisturu bati, inazi zaskoten tuntunak. Eta txululai gaztek, irabazizuten gaztek, gantzuz ez mehen guk nahi ogin nuke esosa. Tuntuna behin. Baina hasteko, bara, Siberuan ere galtzeko pundian zen, eta Michel Txekoparek kondatzen du, hasi zelaik ateatzen maskadetan, eta git, mehatziun teheroetan, eta amost urte horietan. Egun batez, ez zien tuntunik, eta banlia jotzen zien, Trairo lalo, lirori lori loro. Pasai hori biziki deja dena. Noi gintziz joan zen etxe bat eta tekarizako intuntuna hoikin behar duk jo hori. Eta, bora, historio horietak. Ara, hau da, Eskual Museo dan den biziki intuntun eder bat, hamar sokek hilakoa. Zuzi, agarro da, hain behar zesuka izatea. Gero, Baxenabarren, ordean, biztanda hori, nibezain utxa zautzeuzi, behar dira bereixi eskoldeak. Garazin, eta Garazi Baigorin ere, hori izan ziren musikari eta arabitari dantza maixu lehinuak, benta berritarrak biztanda, baina nere, Otegi Lainaburu, Madalenekoak, eta horiek Faustinen familian ziren ahiekin, eta horietaik bat, itasagasetak erten du, Baigorin zendu zera Lainaburu horietai bat. Eta errandena, beraz, bentaberrian eiek, bereziki Faustinek, arabitaria zen lehenik, mena gero klarineta, eta emeki orkestra berri bat sortu zuen, kobreekin. Mainan, Berzitilaik jauziak jo, usu, klarineta pausatzen zien, hartzen zien arabita, eta joten zen plaza erdirat, eta hola markatzen altziten, urratxak, klarinetaekin, komplikatia da, markatzen. Berba bat dira, berba Michel Txekopar kapable da. Eta ordean hor, intzuten orkestra, behaz, Garaziko musika zen, eta Garaziko musika famatua bilakatu zen, eta herri gehienetako pesta, kabalkada, pesta berrietan, ari ziren, eta ez bakarrik baxena baren, generat, Lapurdin, eta hon iztokitan. Eta eskola hortako ondokoek ere, beste nahiz eta tresnak kanbiatu ere, lehengo espiritu hori atxiki zuten, dibidez hor da, bineat kaltxeta buru, zautu ziena, genek. Eta nahiz eta akordeonan hartu, lehengo intuneroen espirituan zen. Ez da tresna historioa da, dantzarekilako lotura hori eta kadantza, la kadantza hori, bukaitia. Beste eskualde interesgarri bat, eta hor bada biztan da lehinu bat, behaz, ez hau zauzia, Bentaberri, gero Piarreztegi, Ramuntxo Orkestra, Bina Gatxetaburu, Adartza, bada zinez lehinu bat janezak. Amiko zen interesgarria da zenta, amiko zen behar bat Siberuaren eraginez, behain txaur, Xirula eta Tuntunak luzeago irauntzuen, Garazi Baigorrin edo Arberuan behino. Bai eta gainerat dantza jauzi luze ezan behitek, bastandarrak bezala, bastandarrak dira lapurtar luziak. Hana, amiko zen, amino, ogoi garen mende estapenean emaiten zuzten. Hor izan ziren, 19. mende undarrian bi musikari important, baino Jean Eugero Tikoi, arabitaria, eta haren tresna da hemen, eta Gaztelu, edo Gatiulu, deitzen zutena, Tuntunerua, eta hori Gatiulu zen Domintxineko soinulari leinu bat, revoluzioaren denboran baditugu jaanik Gatiulu batzu, egokitzen ziren, guai revoluzionia da, bo jotze dut, revoluzionien alde, ez da problemaik. Biar erregea da, erregea intzat jotze dut, ez da problemaik. Me, bada, 18. mendetik joz, Gaztelu Etxegorri, Gatiulu horiek, hastian, ez bon, iztronpatzen Urdinarbeko buztin egile leinu batetik heldu zena, eta gero Domintxinen zinenak, eta hori gaitziren. Eta, ordean, ek atxiki zuten aski luzaz, Xirula Tuntuna, amiku zen. Baziren dantza primak ere, han, ez basten ditut. Hau, bon, lohitzune da, Xiberu da, oino, baina muga da, eta ikuste duzi, Xirula Tuntun bat, eta grozkez, onduen. Eta oino, bigerlen artean, intzusten hasten ziren, bakizu ere patronaz, denetan bezala, parrokiak antolatu, kirol eta dantzataldeak, me, anamiku zen, oino, Xirula, Tuntunaria, ginazten zuten oino, hau zen, ustot, Ainarbeko etxe barna, zela. Eta bigar geroa izan zen, Pierre La Maison da izan zen bat, Dona Pauleko tenturie, voilà. Eta areke, atxiki zen, ez nisza hori ustautura dela, eta bi gerlatik landa ere, Xirula Tuntuna jotzen segitu zien. Voilà. Ustentu zi hori da jiaze lujaren pesta uartirin gerlatik landa. Voilà. Lapurdin egoera nahasiago zen, zenta bi gerlen artean, Egoaldearen eraginez, eta gero Espainiako gerla zibilakin gintzirelaik ieslariak, hasi ziren eke dantzataldeak muntatzen, eta horren egoaldeko dantzak erakusten, da Baigorrin ere, izan zen, aski, dantzataldea, hola. Eta horren, bombe, zazpi provintzietako dantzak kasi zuzten anistokitan, La Begeri, adibidez, hasi zen, xistulari bezala, ez xirulari bezala, xistulari bezala, ustez, hilario de Olazaranek eta erakutsirik, xistua. Eta gertatu zena zen, berdenboran, tokiko soinulari xaharrak pixkat baztertuak edo ahantziak izan zirela. Adibidez, Pilik, oizten epatut Pili eta Fernaberi bidarten, bet, Pilik, oino, 1950 urteetan erakusten zituen jauziak arabitan, aurrer. Baina neorek etzakoan bere repertorioa osorik bildu. Aita Donostiak bildu zituen aire batzu, beti beteluk, finitzian ezautu zuen, eta ari esker kasizazkoan gauza batzu. Baina, baziren jotzen ziren, adibidez, xorinoak daitzen zen jauzi bat, galdia da. Bon. Eta beste hainitz soinulari izan ziren, hola, pixkat, be, maleruski, galdu dugu orientzera. Gero, emeki, hane gertatu zenara purdin da, Tuntuna desagertu zela benen Xirulak haintzina segitu. Eta badakigu, 14. gerla haintzin, oino, iten ziren jauzi eta soinulari, Xirulari primak izan dira, Lapurdin ere. Uztaitzen, espeletan, eta hor baditugu izen batzu, eta hor dean, bakigu, kapable zirela oino errepertorio zahararen jotzeko, bai lapurtarrak deitu jauzia, edo kanboarrak, kaldu dena, edo xilandiarrak dola. Oino horien emaiteko onak zirela. Baina gero, lehen gerlatik landa pixkat galtzen dira. Eta, pixkat interesanta dena da, eskual mugimenduak, hor dean, ari dira, lore jokoak, xurienak, gorrienak, nahi dena, antolatzen ditu Xirula zoi gehiagoka, baina ez arabitarik, ez da arabitarik agertzen. Eta behar bat ez behitzen aski eskualduna, kakotxen artean, tresna hori, baina hor, maleruski baztertutuzte hainitz jakitate bat bazuten soinulari eta dantza maisu hainitz. Ikusiz horoz gainetik, hori musikarientzat, ditugun partiziona zaharrenak, gehienetan arabitarentzat izkiatiak direla edo arabitariak idatziak, zenta batzutan badira akordio batzu finitzean, hor ere xirulan zaila da, binoten egitea, salgu miseritxiko bat, diot, beriz. Eta orduan, bazuten, eta Xabi, eta Jokin, eta Arkaitz Minerekin badugu proiektu bat partizione zaharroaren ingurian, erakusteko, pixkat, jotzeko manerak ere nola aldatu diren. Eta hor, inen dugu adibide bat. Partitura zahar horietan, batzutan, badira pasaiak minorean zirenak. Eta behar ba, gure, fene hipotesia da, emeki arabita desagertu zelaik, gelditzen ziren xirulariak, eta xirulariak ez da goxo minorean jotzea xiruluna. Iten da, neut, ez da ise. Eta ordean dena hasi zirela, dena idekik jotzen, eta ari, heldu den bezala, eta ordean. Horren adibide bat joko dugu bakarrik pasaia labur bat. Lapurtar motxak nola agertzen den partizione zaharretan. Eta minerean den pasaia hori da Parisen 18. mendean jotzen zen aire bat. Hori minerean jotzen izkiatia zen aire.
1: Joko dugu den bezala hor eta gero nola jotzen den bat.

Hara, bota gero, emeki emeki, bekuste hozie, bo. Itxasuna dibidez, mila betziun inguruan, oino, xirulaikin egiten dira pesta berriak. Hamekan, klarineta. Makean, berroita seiko pesta berritan, kobriak dira, behinan, erdian bada, ager lekorneko xirularia. Hora, jinazten zuten, jauzien jotzeko. Eta gehienet, usu, kobrek ezazkiten. Badean, horre. Luuson, mila betzun eta berroita hamar urteetan hasi zuzten berriz toberak, aligiazko gaiekin, na? Mena, eta horrean, garaziko musika, biztan da, menan zirtzilentzat xirula, amakean berdin, amakean berroita behatzean, eta musika ofiziala behaz kobriak, eta zirtzilentzat xirula. Hok, kanbo behereko plazako kaskautak dira, iauteriz, ama iruan, oino, xirularia da. Voilà, eta gero klarineta izanen da. Menan, mende erdi bat leheno kanbon, tuntuna bazen, hori kanbon da ere. Hori kanboko sokadantza da. Voilà. Hori, zari uten soldadoak dira, soinu tipiarekin dantzan. Hau, espeletan, mila zozion talautan eta zazpian, pesta bat. Bo, ez dakit sodera zer den, bo, espeleta, orduko bi per pesta edo, la prise, espeleta horiek, la prise de la Bastille edo zeit, bo, inen du, ba, ba fer. Eta, menan, horrek usten zuzi, gainean, bo, kaskaotak eta han, arabita, hor. Hor, eta zazpian. Eta, oino, hau da, azparne azketa, kartiereko kabalkada bat, iten zuzen kartierka kabalkada bat, behaz, eta horre ikuste hozki, hemen arabitaria han, ezker eta ikarrunt, ekin orden. Eta uste hot, bertsulariak setre eta pampale diren, uste hot. Bon, hori paste hot, toberak, bon, baigorrik noiz izan ziren toberak, ba, karri gerteko, mila behatziun eta sortzian, hale, baigorren hiru kabalkada urte berian. Baina urdo zen, eta beste bi. Hor dira, baigurriko argazki bat, mila betzun eta berroita seieko toberak. Horra geri da zolan bolanta, kaska eder batekin, eta hor, akordeon bat. Hain zinean. Hora. Eta behara, gero ez niz sartzen, ogoi garen mende, garen bigarren partetikunat izan diren aldaketetan, menan, ezagunak dira, binen ara, azpimara ditzadan doidoia bi ezaugarri, ale ne ustez, ne ustuko baikorrak, batetik, ba, biztan da, neskak sartu direla, herri soinulari bezala, eta soinularien transmisioan, horoz gainetik. Eta bigarrenik, egungo herri soinulariek, be munduko musika guziak jotzen duztela, eta hori ere, bai, interesanta dela, atxikitzen duten ber, lehengo plaza izkinako ofiziale soinulariaren espiritu hori, eta uste dut inteutela. Eta joko du, azken aire bat, pixkat lehengo soinulari xume-xume ibiltari horien omenez. Eta hor, hau da, itxasun, guai, xistulari ostatua, eta ikuste duzien ez, antxordokia ditzen da itxa. Hor ba, hozia, arabitari bat, itxura guzien arabera ezindua, badu makila ondoan, eta eskelari inoztuz. Eta hor dira, kanbon, xerrikarrikan, trinketetik jozten karrika hortan, musikari bat, hor, entzuten lemandian, espanol, itxua, itxura guzien arabera, kusiz lunetak, eta emaztea panderoaikin. Eta horiek ziren behaz, kaskoin errietaik aldu ziren zarrabeta joileak. Eta horien omenez pixkat horgu kasmatu zer bat da.

0: Mille fessières.
1: Hortan bururatzen da, tuntioneroen gizartea mintzaldia. Milesker basaizea eta boga irakurketa taldeari, eta biztanda, Xabi Erritzaina eta Xabi Etxeberri.

0: La pourdi iratia ustaritzen laurogeita amaseikakol sorti.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu, aldudetik entzun dezagun ondie noblia apesa.
2: Entzuleak, haugide maiteak, Trinitate senduaren bestan goresten dugu jenko jaun bakarra. Eta otoitza hastean, zein atzean berean aitortzen dugu Trinitate senduan dugun sinestea. Lehen iraku gaian, Moiz goizean goizi jekirik igantzen Sinai mendirat, jaunak manatu bezala. Odeian jautsi zen jenko jauna, eta haren onduan gelditu, eganez. Ni nahi, Jave, jauna, jenko horik altzu eta bioz bera. Hasagerako nagia, urik almenduz aberatsa, eta leiala. Moisek jadezizion jaunari, jauna, ibiltzate otoi gure artian. Herri hau, buru gogorra da. Barka gaitakeriak eta bekatuak. Har gaitzazu zuretzat eta zure zerbitzari. Jauna da jenko, gainean zeruan eta beherean lurean eta ez da besterik. Bataio egunean jenkozko bizi hori errezibitu dugu aitaren, semearen, espiritu santuaren izenean bataiatua izan girelarik. Haren lekuko izaiteko espiritu santu laguntzaile hartu dugu konfirmazionean. Jenko aita bezala, izaiteko kreatzaile eta bizi emaile. Gizon emazteak bere deurirat eginak ditu jenkoak, eta gizon emazteen esku utzia du mundu hau, munduko ontasun guztiak. Adimendua beratxez eta lanaren bidez, parte hartzen dugu bakotsak munduaren moldatzen eta edertzen. Deitua gira, gizon emazten artean ezartzerat, beti gehiago anaitasun, zorion eta bake. Jenkoak maite du mundu hau. Haren eganak ez beterik, jenkoaren iduria eta diskidantza galdua dugu, hola sartu zen heriua munduan. Jenkoak ez du heriua egin, ez du heriua maite. Ez ditu sekulan gizon emazteak heriuaren meneko utzi. Seme maitea igorri du mundurat aitak, gizonen salbatzeko heriotzetik. Jenko aitak kreatzaile den bezala, guzien salbatzaile dugu Jesus jenkoaren semea, kurutzearen gainean bere bizia opari eskaini duena. Jenko aitak hilitarik piztuz semea, Jesusek agaitu du heriua. Haren baitan zintzoki sinesten duenak, ez du gehiago behelduk zerik. Amodiozko jenko aita du zeruan kausituko judiamendu egunean. Jesus salbatzaile eta erosle den bezala, izan behar dugu guk ere elgarren salbatzaile, gure izaite, lan eta zerbitzuen bitartez. Mundu ontarik ontzean, sinetzunen indar, Jesusek ufatu du jenkoaren hartza den espiritu sendua. Jenko aita eta jenko seme bezala, osoki jenko da espiritu sendua, kontsolatzailea, argitzailea, laguntzailea, bizi emailea, sustatzailea, gidatzailea, elgarretatzailea, deitzen dugun espiritu sendu hori. Mataio egunean, olio senduaren bitartez ukana dugu espiritu sendua. Konfirmazione egunean, espiritu senduak Jesusen lekuko egin gaitu. Eta munduaren haste-hastean, kausitzen dugu jadanik espiritu sendua, aitaren eta semearekin batasunean, haren bidez baitira eginak gauza guztiak. Kausitzen dugu Sinai mendian gainean, Moisekin, zutan den sasian. Espiritu sendua kausitzen dugu, Mariaren amatzean, eta mendekotzat ospatu Elizaren sortzean. Harek moldatzen du eta gidatzen Eliza, Jainkoaren giritzino populua. Bizi gaiten, espirituaren arabera idatzia du, Jononi Paulo Galatia geri. Sortzetik gure baitan dira, lizunkeria, loikeria, idolatria, zorginkeria, hega, estabadak, nok gehiagokeria, samurgoa, ahaja, tirabida, alderdikeria, bekaizkeria, salbaikeriak, eta beste holako. Hola jokatzen dutenek ez dute jenkoaren egesuma ondoretasunez izanen. Izpiriatuaren fruituak hauk dira, maitasuna, bozkaribua, bakea, pazientzia, bihotzona, onginagia, leialtasuna, ezitasuna, bere buruaren jabe izaitea. Jesu Kristori jarrekitzen direnek, gurutzitzatua dute sortzeko izaite hura, bere jaidura tzar eta gutiziekin. Trinitate senduaren bestan, Eliza guziarekin goraipa dezagun, aita, seme eta espiritu den jenko indartzu bakarra. Hain maite izan du mundu hau jenkoak, nun bere seme bakarra eman baitauku. Espiritu sendu laguntzailearekin, haren baitan sinesten duenik ez da galduko, bainan betereko bizia izanen du. Jauna gure jenkoa, Jesu jenko semea, espiritu sendu laguntzailea bedeinkatuazu. Alleluia. Amen.
1: Aldu de txiken zunduzue, ondien noblia pezaren omilia, joan den igondean zabaldua izana den meza, eskual iratietan meza osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.
3: Lapurdi iratia garazin, 106.9.

0: Arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Farisau eta Herodesen alderdiko batzu igorri zioskaten Jesusi eleetarik atzemaiteko. Etorri eta erantzioten. Irakasle jauna, batakigu egia diozula eta neoren erranez asolarik ez duzula. Jendearen itxurari behatu gabe, jenkoaren bidea egiaren arabera irakasten duzu. Aizudea Cesari zergaren ordaintzea, ala ez. Ordaindu behar diogu, ala ez. Baina, eien maltzukeriaren berri jakinik, Jesusek erantzioten. Zergatik nahi nauzue utxean atzeman. Ekarren idenario bat ikusteko. Ekarri zioten, Jesusek orduan. Norenak dira aurpegia eta izena. Eiek iardetxi, Cesarenak. Jesusek erantzioten, emazue Cesarena Cesari eta jenkoarena jenkoari. Eta Jesusek harriturik zauzkan.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ekainaren bila, Erromako martirak 304 urtea. San Martzelino apesa eta San Pedro etxortaria ditugu gaurko bi Erromako martirak. Sagarako lehen otoitzean izendatuak dira hain zuzen. Diokleziano enperadoreak Gristinoak begietan hartu baitzituen, hilarazti aitzin tortura larriak jasanarazi zizkioten. Hil kondenua gauzatu aitzin behartu zituzten lurrean zilo baten egiterat, han ehortziak izaiteko.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina do Achua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Farisau eta Herodesen alderdiko batzu igorri zioskaten Jesusi eleetarik atzemaiteko. Etorri eta erantzioten. Irakasle jauna, batakigu egia diozula eta neoren erranez asolarik ez duzula. Jendearen itxurari behatu gabe, jenkoaren bidea egiaren arabera irakasten duzu. Aizudea Cesari zergaren ordaintzea, ala ez. Ordaindu behar diogu, ala ez. Bainan, eien maltzukeriaren berri jakinik, Jesusek erantzioten. Zergatik nahi nauzue utxean atzeman. Ekarri niden ario bat ikusteko. Ekarri zioten, Jesusek orduan. Norenak dira aurpegia eta izena. Eiek ierdetxi, Cesarenak. Jesusek erantzioten, emazue Cesarena Cesari eta jenkoarena jenkoari. Eta Jesusek harriturik zauzkan.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Ekainaren bila, Erromako martirak 304 urtea. San Martzelino apesa eta San Pedro etxortaria ditugu gaurko bi Erromako martirak. Sagarako lehen otoitzean izendatuak dira hain zuzen. Diokleziano enperadoreak Giristinoak begietan hartu baitzituen, hilarazti aitzin tortura larriak jasanarezi zizkioten. Hil kondenua gauzatu aitzin behartu zituzten lurrean zilo baten egiterat, han ehortziak izaiteko.

0: Iratiaren bestakari, zure kristau iratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
1: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
0: 9 prebande karika, Baionan.
1: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeke bidez, Lapurdi iratia hartzailetzat jarriz, Elbide untara, Radio Lapurdi iratia 9 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Marcel eta Danielekin segitzen dugu solasean. Piko mendi kasko hortarik xarmanteko biztada. Inguruko mendiak denak ageri. Oinezkakoen eta lasterkarientzat leku xoragarri eta egokiak.
1: Oilandoi eta munua, gilianan adaxa, piskat ageri dena.
0: Eta gero eki aldean, no?
1: Gero han garaziko...
2: Han bauzu, ua, antxeko, ura le pik dori da, lehemiziko kosko hori hor. Eta han, antxe, kusten duzu, pik, han eba, le pik dani da ua.
0: Pik dani.
2: Hai. Hemen tik da, hau lehemiziko, behor legitu txugutu.
0: Gori hor bil hemen, hori.
1: Kostei?
2: Hori, jara.
0: Kostei hemen, eta hemen jara.
1: Jara.
2: Jara, eta gero hemen bauzu suilak malda.
0: Suilak malda.
2: Hor bidagaira buru abiantzia.
0: Hemen da, nortari buruz.
2: Eta gero hemen west, hemen obatuzu lahlat. Hori da, bustantzelaiko lepoa. Lepoa.
0: Eta, aspaldi aipatzen dugu engarrekin, hemen kasko unek badu izen berezi bat.
2: Irisarri izena du.
1: Irisarria.
0: Irisarria, ordean. Norbeitek, egon batez, zeriterran dauzi leku hortaz.
2: Ba, nik enetxeak izena du, hiri barrenea. Ordean, hiri hori, entzunien behin, Kazo bon, bat zen historio daria, eta horrek eraiten zien, hirik bazitila bizpairu zentzu, edo erana izila lo domen, txaldia, edo gotorlekia. Eta hiri eta hiru eta horik denek gotorlekiak. Horion, horik irisari delako hori, jala da, kasko bat da, eta hor, ziari gotor lehikia izaiten alda. Zenda, jendeak hemen, pasaian gira hemen, lehen bazien jendeak egiten zirak Frantzia beheretik, Espainiat edo Kompostel edo eta hortik pasten ziren. Etzen hori arrosako errekatik, baina hemen bidarraik aldetik egiten ziren. Bastida eta hortik. Eta hor dion, kasko hortaik dena zaintzen zuten. Hortik balima ziren tropak heldu edo horra diten ziren eta hortik dena kusten zuten mugimendu guzia Baigorriko zela ira joitia. Eta hemen bada, behar dugu behar hori jauregi bat, xato, Leizparze dena, menzonet hor sortia zen, xato de Lizeraz erten dute. Eta lur hori, goto horrek hori horrena da, horkoa da. Behaz, ara, nik hori ikusten dut, hori hemengo jendeak, segure atakadak edo bat ziren, baitziren lehene gerlak eta ziren airetik heldu, erriketai heldu ziren edo lepotai, hori buztantzelaiko lepoa. Eta entzun dut ertean, jauregia badira hiru bai horrein. Bada etxauzia, bada hau, eta menzonet etxea, eta besteat bada hok bastidan, eta jaureia, urarisatoa, eta horiek eina diren lekian ez zirela hutseinik, zenta errekan zaintzeko einak ziela, hau hemen, izan dira gerlak bestaldekoekin. Erratzu da hor gilean, bustantzela ingilean. Odeon, lepo horitaik jiten ziren, balima ziren, hortik ikusten zuten, eta bestia, bastidakoa berriz, Arietako lepotik, eldu alimaziren, han Arietako lepo, untra ageri da, antik, etxauzekoa, ez da, aldudeko errekatik eldu alimaziren, kusten zuzten, kasko batean da etxauzia, eta izpeiko errekatik eldu alimaziren, eta garazik aldetik eldu alimaziren, ez dira, hutseinik einak zaintzeko, ikusteko, lehen, hola zen.
0: Ez ere, badu jokaia, iru hori, iri iru, beraz, kazabonen zera, eta ikusten dela ekan ere, iru legi, hemengoa eta Nafarroko iru legi, beraz, denak dira kaskoatean egin diren iri tipi batzu.
2: Eta hemen bada, iri iru, iru, iru be, iru be, ere hemen berian da, eta horre kasko hori, atxoainia eta biantzilaik, eta erten dute horre, gotorlekia bazela, horre, eta irulegi, eta hori dena.
0: Gero ipatuko dozit, hori mikroz kanpo behinen, zoko-zoko eitzen mainiz, ni hori jara magna, bada leku bat irazelaia deitia. Jajitian iz hor bata, ogoi borda berein, ondondoan bat bestiari urbil. Hori, ingite berriz maztira, hemengo nik uste, baigoji aldeko maazti eremu ederrena, den, emintxe, mina berri deitzen den hori.
2: Bai, be...
0: Etxolainkin, hor?
2: Lugorik, jauregikoa dira, menzunetan lugak dira. Ba, hok denak, gu inginien hori, terraza horik, hau dena, una, eta xatokoak dira. Ba, hola zen, ebri bazuten ere moa anitz, jauregi horik.
1: Eta, behaz, maaztiak urtik partitia dira, alare, hemen Alexander Berguñan, ez baitzen arribatzen jenden maaztiak, jendek landazetzen eta berak landatu zin, hemen asoziatu zen lehizatzuko jendekin, eta berak landatu zin maaztiak, hola partitia da. Eta, gero izan zin, hori ez pamehatu alare, idaia, terrazen idaia, eta jendek ez zuzten nahi, beren pentze ederrak hartu haiten zuten, eta baliatzen zuten azindekin, alatzeko, eta ez zuten nahi maaztia zari, zenta galdia zen maatxan, maatxan jagitatea eta guztia maatxarekin. Eta ukantzin idaia, bon, pentsiak ez badira nahi sakrifikatu, ebe larriak, hola, terrazak egin ez, baliatzen alko zirela, eta hola da, alare, ne guztuko, partitu, irulegin, maatxak, gaztiak eta entesatu dira, eta beren etxaldea onkitu gabe, egin dute terrazak.
2: Baliatzen etzisten ugatzen.
1: Etzin baliatiak horik, debalde ziren. Eta hori idaia, una, eta ardiz ezitin launtzak, hori niteko. Eta hori idaia, una, izan zen.
2: Jo, behar da egan, denbora berian, ardiak biziki importantzia hartu zila. Eta ez hasi ziren gaz nahiten, Rokofor eta hori, sozitate horiek. Odeon, baigo ginoa ziren, bi leteria txipi, eta odeon, hara, leku hun horiek, ardien dakore una ziren, mahatzain dakore, odeon, jendeek, leku pulitak, pentsiak, eta hori ardien dako nahi zizten atxeki. Baina hori, lage hori, biziki idaia ona izan da. Baliatzea, jeustako ziren baliatzen. Ara,
0: beraz, leku xolagarri untan hemen, oai bada pasaia hemen lehen berdin etzena, kusten duzi hain izende hemen ibilki.
1: Ba, hemen bepista bat, bada, eskatrail hemen pasten da. Eta biziki aniz jende parazten da, hemen gustatzen ze, hori, pista hori, ez da sobera zaila. Eta hemen parazten da aniz jende ba.
0: Partitzen da beratzen bai gorritik, gero Leizpakseko arteka hartzen pastu, eta gero taka-taka,
1: Piko mendi, une hori, pasatu.
0: Eta hemen dik, noa tua?
1: Hor, etxe horren ezkerretaik, bada bide bat hor, be lachet fen
2: Leherman
1: Eiarriko errekada hori eta hori hartzen dute bada bide bat hor, xemerrural delako bat eta gero pasten dute erreka, eta atxoainia ateatzen dira. Eta hortik, be joiten dira kontientzieneat. Be jorilat gero, zulia.
2: Eliza ondoat.
1: Eliza ondoat.
0: Da...
1: Gero badira beste pistak ere, goiti joiten dienak, bustantzelai, gaindi...
2: Zenta hor pasten da, gainean, zeherdiz. Eta bidaraitik heldu da, eta hor pasten da, gero jausten da berriz, eta joiten da garazira buruz, oilandoiko patan barna, zautzen dute hori kurritzale handi horik, eta... Eta odion hau, hemen hatu doa, ateatzen da ahtara, zeherdiz ahtara.
0: Ja. Eta hori gauza berri adalare, guai eskual trail hori agertuz gehoz, hemen markatia dira lekiak, eta jendea iniz pasten da.
1: Ba, pistak bat dira hola, markatiak, eta gaztek...
2: Errek ez da hondia du, izigari.
1: Haniz lotzen dira gauza hori, haniz lotzen dira.
0: Hori horrek karzen ditu trabak zindako?
1: Bo, nik ez dut ertena, bate, eguretako,
2: ez. Nik uste, eta antaili beze, jendeak ikusten dute, nun bizi giren, zer den, loriatzen dira hemen, usteko demora derraik ingertatzen bali ma da, bo, nik ez dut gauza honik bezi gintzuten, eta... Eduiko, biziki importan... Ez da bakarrik lesparze, baleak guzia hartia da, gure pelean hor, eta nik beti entzuten du, maiti Frantzia behirortaik edo ditan dien lorriatzen dira, eta uste hon dako. Zauta azten du, ene Eduiko, gure xokoa.
3: Hortan utziko ditugu Daniel eta Marcel, gaurkotz. Baina beti segida baten menturan. Anartean, egon pixkoz.

Igan zen, Sinai mendirat, jaunak manatu bezala. Hodeian jautsi zen Jenko jauna, eta haren onduan gelditu, eganez. Ni nahi, Jave, jauna, Jenko horik altzu, eta bioz bera. Hasagerako nagia, urik almenduz aberatsa, eta leiala. Moisek jardetzi zion jaunari, jauna, ibiltzate otoi gure artian. Herri hau, buru gogorra da. Barka gaitakeriak eta bekatuak. Har gaitzazu zuretzat eta zure zerbitzari. Jauna da Jenko, gainean zeruan eta beherean lurean eta ez da besterik. Bataio egunean Jenkozko bizi hori errezibitu dugu aitaren, semearen, Espiritu Santuaren izenean bataiatua izan girelarik. Haren lekuko izaiteko Espiritu Santu laguntzaile hartu dugu konfirmazionean. Jenko aita bezala, izaiteko kreatzaile eta bizi emaile. Gizon emazteak bere deurirat eginak ditu Jenkoak, eta gizon emazteen esku utzia du mundu hau, munduko ontasun guztiak. Adimendua beratxez eta lanaren bidez, parte hartzen dugu bakotsak munduaren moldatzen eta edertzen. Deitua gira, gizon emazten artean ezartzerat, beti gehiago anaitasun, zorion eta bake. Jenkoak maite du mundu hau. Haren eganak ez beterik, Jenkoaren iduria eta diskidantza galdua dugu, hola sartu zen herriua munduan. Jenkoak ez du herriua egin, ez du herriua maite. Ez ditu sekulan gizon emazteak herriuaren meneko utzi. Seme maitea igorri du mundurat aitak, gizonen salbatzeko herriotzetik. Jenko aitak kreatzaile den bezala, guzien salbatzaile dugu Jesu Jenkoaren semea, kurutzearen gainean bere bizia opari eskaini duena. Jenko aitak hiritarik piztuz semea, Jesusek garaitu du herriua. Haren baitan zintzoki sinesten duenak, ez du gehiago behelduk zerik. Amodiozko Jenko aita du zeruan kautzituko judamendu egunean. Jesu salbatzaile eta erosle den bezala, izan behar dugu guk ere elgarren salbatzaile, gure izaite, lan eta zerbitzuen bitartez. Mundu ontarik ontzean, sinetzunen indar, Jesusek ufatu du Jenkoaren hartza den Espiritu Santua. Jenko aita eta Jenko seme bezala, osoki Jenko da Espiritu Santua. Kontsolatzailea, argitzailea, laguntzailea, bizi emailea, sustatzailea, gidatzailea, elgarretatzailea, deitzen dugun Espiritu Santu hori. Mataio egunean, olio senduaren bitartez ukana dugu Espiritu Santua. Konfirmazione egunean, Espiritu Santuak Jesusen lekuko egin gaitu. Eta munduaren haste-hastean, kausitzen dugu jadanik Espiritu Santua aitaren eta semearekin batasunean, haren bidez baitira eginak gauza guztiak. Kausitzen dugu Sinai mendian gainean, Moisekin, zutan den sasian. Espiritu Santua kausitzen dugu Mariaren amatzean, eta mendeko zet ospatu Elizaren sortzean. Harek moldatzen du eta gidatzen Eliza, Jenkoaren giritzino populua. Bizi gaiten, Espirituaren arabera idatzia du, Jononi Paulo Galatia herri. Sortzetik, gure baitan dira, lizunkeria, lohikeria, idolatria, sorginkeria, herra, estabadak, norgehiagokeria, samurgoa, ahaja, tirabida, alderdikeria, bekaizkeria, salbaikeriak. Eta beste holako. Hola jokatzen dutenek ez dute Jenkoaren erresuma ondoretasunez izanen.

0: Espirituaren fruituak hau dira: maitasuna, bozkaribua, bakea, pazientzia, bihotzona, onginagia, leialtasuna, ezitasuna, bere buruaren jabe izaitea. Jesu Kristori jarrekitzen direnek, gurutzitzatua dute sortzeko izaite hura, bere jaidura tzar eta gutiziekin. Trinitate senduaren bestan, Eliza guziarekin goraipa dezagun, aita, seme eta espiritu den jenko indartsu bakarra. Hain maite izan du mundu hau jenkoak, nun bere seme bakarra eman baitauku. Espiritu sendu laguntzailearekin, haren baitan sinesten duenik ez da galduko, bainan betereko bizia izanen du. Jauna gure jenkoa, Jesu jenko semea, Espiritu sendu laguntzailea berdenkatua zu. Alleluia. Amen.
1: Aldudetik entzun duzue Andie Noblia pezaren homilia, joan den igandean zabaldua izana den meza, eskual irratietan meza osoa entzuten alda Lapurdi webgunean.